0: دوستوں محمد عزیز کا جو سفر ہے گانوں کا وہ ہم برقرار رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نیو دہلی جہاں پر آپ سن سکیں گے ہماری ہندی میں اور پھر انگریزی میں خبریں.
1: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا.

شکریہ نوازش، شکریہ. آج کی محفل کی پہلی غزل پیش خدمت ہے، شاعر ہیں ڈاکٹر بشیر بدر.

0: نرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نرنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ، مشاعرہ اور گیت سریلے کا تجا میں کچھ سریلے گیت۔ اور پروگرام کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔ آئے دوستو، پروگرام نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ پیش کر رہے ہیں ایم اے ہائی۔
1: سمعین اکرام، انسان کی ذہنی صلاحیتوں سے دنیا دن بدن مستفید ہو رہی ہے۔ بہتر ماحول اور ذہنی صلاحیت کی وجہ سے نئے نئے ایجادات سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیجیٹل حالت میں آ چکی ہے۔ ماحول اور صحبت ہی انسان کی زندگی کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ انسان جس صحبت اور ماحول میں رہتا ہے وہی اس کا نقش قدم بنتا ہے۔ اس کے سوچ کا رجحان ایسا بن جاتا ہے جو نہ صرف اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ ذہنی صلاحیتوں کو بھی وسعت بخشتا ہے۔ بہتر ماحول اور صحبت ہی کی وجہ سے انسان میں صبر، پاکیزگی، سچائی اور اخلاقی بناوٹ پروان چڑھتی ہے، جس کے لیے والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شخصیت کو نکھاریں اور انہیں اچھی صحبت میں رکھیں تاکہ بچے میں بہتر راہ ہموار ہو سکے۔ چنانچہ فطرت کا قانون ہے کہ ایک انسان کی شکل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی فطرت، اقدار اور رجحانات یکساں نہیں ہوتے۔ وراثت انسان کو فطری قوتیں عطا کرتی ہیں اور ماحول اسے ان طاقتوں کی تکمیل کے لیے سہولیات فراہم کرتا ہے، جبکہ سماجی ماحول کا بھی انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان اپنا کردار خود بناتا ہے اور کردار سازی کے لیے اسے حالات کو سازگار یا مضبوط بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود ارادیت کی طاقت کو استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ہمارے الفاظ ہوں یا عمل، ہر جگہ مثبت سوچ کا ہونا اچھی شخصیت کی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثبت سوچ خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے اور شخصیت کو نکھارتی ہے۔ زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن مثبت سوچ رکھنے والا ہمیشہ صحیح راستے کی طرف گامزن رہتا ہے۔ اچھی صحبت اور ماحول قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اور ہر عمر میں بہتر ماحول اور اچھی صحبت میں رہنا بے حد ضروری ہے۔

0: سبحان اللہ سبحان
1: اللہ کیا کریں نفرتوں نے اس قدر پامال رشتے کر دیے نفرتوں

0: بہت خوب. حضرات گرامی، یہ تھے عالمی شہرت یافتہ ہمارے حیدرآباد کے ممتاز و مشہور شاعر ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو پیشہ تدریس سے وابستہ ہیں. اب یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے سب عالمی شہرت یافتہ ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ہے سوائے میرے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اساتذہ یہاں پر سبھی اساتذہ ہیں.
1: جی جی، آئیے حضرات محترم، اب ہم زحمت دیتے ہیں ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب کو. یہ بھی عالمی شہرت کے حامل ہیں، بہت سی تصانیف کے مالک ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں. ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں.
0: بہت شکریہ شاہد بھائی. غزل کا مطلع پیش خدمت ہے. عرض کیا ہے کہ دل آپ پر نثار کیا، دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، الفت کو استوار کیا، کیا برا کیا، دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، الفت کو استوار کیا، کیا برا کیا. عرض کیا ہے کہ یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر، یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر، تم پر ہی انہیں سار کیا، کیا برا کیا، تم پر ہی انہیں سار کیا، کیا برا کیا. یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر، تم پر ہی انہیں سار کیا، کیا برا کیا. عرض کیا ہے کہ ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا، کیا برا کیا. ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا، کیا برا کیا. عرض کرتا ہوں ایک اور شعر کے شاید کسی لائق ہو، آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں. عرض کیا جی، ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا، کیا برا کیا. عرض کیا ہے کہ دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں، دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں، میں نے بھی اس کو خوار کیا، کیا برا کیا، میں نے بھی اس کو خوار کیا، کیا برا کیا. جی، دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں، میں نے بھی اس کو خوار کیا، کیا برا کیا. عرض کیا ہے کہ ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں. دیکھیے لیلا مجنو، لیلا مجنو کو پیش نظر رکھ کے یہ شعر سماعت فرمائیں. ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں، دامن کو تار تار کیا، کیا برا کیا. ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں، دامن کو تار تار کیا، کیا برا کیا. عرض کرتا ہوں ایک اور مقطع سے پہلے کا ایک

0: شعر جو وار آپ لوگوں کے حوالے یہ جو وار کر رہا تھا ہمارے کلام پر, جو وار کر رہا تھا ہمارے کلام پر ہم نے بھی اس پہ وار کیا, کیا برا
1: کیا.
0: جو وار کر رہا تھا ہمارے کلام پر ہم نے بھی اس پہ وار کیا, کیا برا کیا. مقطع عرض کر رہا ہوں کہ صادق چمن میں دل کو تو نہ بہلا سکا مگر, صادق چمن میں دل کو تو نہ بہلا سکا مگر نظار رہے بہار کیا, کیا برا کیا. نظار رہے بہار کیا, کیا برا کیا. دل آپ پر نثار کیا, کیا برا کیا. الفت کو استوار کیا, کیا برا کیا. حضرات گرامی, اب فرید الدین صادق کے بعد اب آپ آئیے, ایک دھماکہ خیز شاعر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اپنے پیٹ کو ذرا زور سے پکڑ لیجئے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں ہنستے ہنستے بل پڑ جائیں. اور میری مراد ہے جناب شاہد عدیلی صاحب سے. میں ان چار مزاحیہ مصروں سے ان کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ کب تک ٹھنڈی آہیں بھرتیں, کب تک ٹھنڈی آہیں بھرتیں, دل ہی دل میں کب تک کھڑتیں, کب تک ٹھنڈی آہیں بھرتیں, دل ہی دل میں کب تک کھڑتیں. حسرت پوری کر لیو اپنی, حسرت پوری کر لیو اپنی, اتنے چھ کچھ جوتے پڑتیں. تو حضرات گرامی, ان چار مزاحیہ مصروں کے ساتھ میں عالم شہرت یافتہ حضرات کے مایہ ناز شاعر میرے ادب بھائی, میں شاہد عدیلی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنا کلام
2: چند خطاب پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, پہلا خطاب کہ دفتر سے آج وقت پہ جو گھر میں ہم رہے.
3: اچھا,
2: دفتر سے آج وقت پہ جو گھر میں ہم رہے, کھانے میں اتفاق سے کنکر بھی کم رہے, کھانے میں اتفاق سے کنکر بھی کم رہے, لیکن میاں ہر ایک نیوالے کے ساتھ ساتھ, لیکن میاں ہر ایک نیوالے کے ساتھ ساتھ ان کی دراز زلفوں کے کچھ پیچ و خم رہے. دفتر سے آج وقت پہ جو گھر میں ہم رہے, شکریہ شکریہ نواز, کھانے میں اتفاق سے کنکر بھی کم رہے, لیکن میاں ہر ایک نیوالے کے ساتھ ساتھ ان کی دراز زلفوں کے کچھ پیچ و خم رہے, ان کی دراز زلفوں کے کچھ پیچ و خم رہے. شکریہ نوازش. اور یہ خطابی ملاحظہ فرمائے کہ جب وقت پڑے کوئی نہ ہمراز ملے گا, شیراز ملے گا نہ تو شہباز ملے گا.
3: اچھا,
2: جب وقت پڑے کوئی نہ ہمراز ملے گا, شیراز ملے گا نہ تو شہباز ملے گا, شیراز ملے گا نہ تو شہباز ملے گا. پوشیدہ مرض ہے تو پھر آ جاؤ وطن کو, پوشیدہ مرض ہے تو پھر آ جاؤ وطن کو. لندن میں کہاں تم کو دوا ساز ملے گا, پوشیدہ مرض ہے تو پھر آ جاؤ وطن کو, لندن میں کہاں تم کو دوا ساز ملے گا. اور یہ خطابی ملاحظہ فرمائے کہ ان کی چالیس میں ہوئی شادی,
3: اچھا
2: ان کی چالیس میں ہوئی شادی, صبر ان کا بہت ہی بڑھیا ہے, صبر ان کا بہت ہی بڑھیا ہے. اور زوجہ پیشنٹ نکلی شوگر کی, زوجہ پیشنٹ نکلی شوگر کی, صبر ان کا بہت ہی میٹھا ہے, صبر ان کا بہت ہی میٹھا ہے. اور یہ ملاحظہ فرمائے کہ صادق بھائی, کہ مہمان کی دیکھیے, شورا کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو شورا بھی ان کی تواضع کرتے ہیں, خاطر کرتے ہیں, کس انداز سے کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. کہ مہمان کی تواضع میں بخالت نہیں کرتے, مہمان کی تواضع میں بخالت نہیں کرتے, ہم غزلیں سنائے بنا رخصت نہیں کرتے, ہم غزلیں سنائے بنا رخصت نہیں کرتے, مہمان کی تواضع میں بخالت نہیں کرتے, ہم غزلیں سنائے بنا رخصت نہیں کرتے. اور کیا اپنے خسر سے کریں بیگم کی شکایت, کیا اپنے خسر سے کریں بیگم کی شکایت, مظلوم سے مظلوم شکایت نہیں کرتے, کیا اپنے خسر سے کریں بیگم کی شکایت, مظلوم سے مظلوم شکایت.

0: کرتے، مظلوم سے مظلوم شکایت نہیں کرتے۔ ایک آخری خطاب دیکھیے کہ
1: وہ ہینگر والا بھی نہ ہونا اس کے بعد،
0: جی اچھا، کہ وہ بھی کیا دن تھے، مکان کچے ہوا کرتے تھے، وہ بھی کیا دن تھے، مکان کچے ہوا کرتے تھے، اور جو لوگ تھے وہ سچے ہوا کرتے تھے، اور جو لوگ تھے وہ سچے ہوا کرتے تھے، دل کشادہ تھے، بخالت بھی نہ تھی لوگوں میں، دل کشادہ تھے، بخالت بھی نہ تھی لوگوں میں، کم سے کم 8 سے 10 بچے ہوا کرتے تھے، کم سے کم 8 سے 10 بچے ہوا کرتے تھے۔ اب ہمارے آج کے ناظم مشاعرہ بانی ادارہ ادب صادق ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب کی فرمائش پر ایک اپنی نظم پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے ہینگر۔ ملاحظہ

0: جہاں سے گزر گئے تاریخ کے ورق کا وہ عنوان بن چکے ہم لے کے اپنے نقش جہاں سے گزر گئے. اور غزل پیش کر رہا ہوں اجازت. ہم اپنے نقش لے کے جہاں سے گزر گئے, مطلب عرض کر رہا ہوں,
1: جی جی ارشاد.
0: زمانہ ساتھ ہے جب تک, زمانہ ساتھ دیتا ہے,
1: جی جی
0: زمانہ ساتھ ہے جب تک, زمانہ ساتھ دیتا ہے, پھر اس کے بعد جانے کون کس کا ساتھ دیتا ہے. زمانہ ساتھ ہے جب تک,
1: زمانہ
0: ساتھ دیتا ہے, پھر اس کے بعد جانے کون کس کا ساتھ دیتا ہے. شیر سماعت کیجئے شاہد صاحب کے. جہاں بیکار ہو جاتے ہیں سارے خون کے رشتے,
1: جہاں
0: بیکار ہو جاتے ہیں
1: سارے
0: خون کے رشتے, وہاں ایک درد کا رشتہ ہمارا ساتھ
1: دیتا ہے.
0: جہاں بیکار ہو جاتے ہیں سارے خون کے رشتے, جہاں بیکار ہو جاتے ہیں سارے خون کے رشتے, وہاں ایک درد کا رشتہ ہمارا ساتھ دیتا ہے. وہاں ایک درد کا رشتہ ہمارا ساتھ دیتا ہے. گزارا کر رہے ہیں آج ہم ایک ایسی دنیا میں, گزارا کر رہے ہیں آج ہم ایک ایسی دنیا میں, پرایا ساتھ دیتا ہے نہ اپنا ساتھ دیتا ہے. گزارا کر رہے ہیں آج ہم ایک ایسی دنیا میں, گزارا کر رہے ہیں آج ہم ایک ایسی دنیا میں, پرایا ساتھ دیتا ہے نہ اپنا ساتھ دیتا ہے, پرایا ساتھ دیتا ہے نہ اپنا ساتھ دیتا ہے. ہمارے دور میں اخلاق کی رسمیں نہیں باقی, ہمارے دور میں اخلاق کی رسمیں نہیں باقی, جہاں پر مصلحت ہو کون حق کا ساتھ دیتا ہے, جہاں پر مصلحت ہو کون حق کا ساتھ دیتا ہے. ہمارے دور میں اخلاق کی رسمیں نہیں باقی, جہاں پر مصلحت ہو کون حق کا ساتھ دیتا ہے. اور شعر سماعت کیجئے کہ اجازت بس اسی کو ہے ہمارے ساتھ چلنے کی, اجازت بس اسی کو ہے ہمارے ساتھ چلنے کی, جو بستی کو جلانے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. جو بستی کو جلانے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. اجازت بس اسی کو ہے ہمارے ساتھ چلنے کی, جو بستی کو جلانے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. اور آخری شعر دیکھیں کہ سزا معصوم کو ملتی ہے قاتل چھوڑ جاتے ہیں, سزا معصوم کو ملتی ہے قاتل چھوڑ جاتے ہیں, ہمارے دور میں انصاف کس کا ساتھ دیتا ہے.
1: بالکل سچ کا,
0: ہمارے دور میں انصاف کس کا ساتھ دیتا ہے. سزا معصوم کو ملتی ہے قاتل چھوڑ جاتے ہیں, ہمارے دور میں انصاف کس کا ساتھ دیتا ہے. اور مقتا سماعت کیجئے کہ اندھیروں سے تو اے فاروق ہم نے دشمنی کر لی, اندھیروں سے تو اے فاروق ہم نے دشمنی کر لی, کہاں تک دیکھنا ہے اب اجالا ساتھ دیتا ہے. اب اجالا ساتھ دیتا ہے, زمانہ ساتھ ہے جب تک, زمانہ ساتھ دیتا ہے, پھر اس کے بعد جانے کون کس کا ساتھ دیتا ہے. سزا معصوم کو ملتی ہے قاتل چھوڑ جاتے ہیں, سزا معصوم کو ملتی ہے قاتل چھوڑ جاتے ہیں, ہمارے دور میں انصاف کس کا ساتھ دیتا ہے, ہمارے دور میں انصاف کس کا.
1: حضرات گرامی, یہ تھے محترم فاروق عارفی صاحب, قاضی فاروق عارفی صاحب. اب میں ایک ایسے استاد شاعر کو کلام پیش کرنے کی زحمت دے رہا ہوں جنہیں دنیا ادب زعیم زمرہ کے نام سے جانتی ہے. میں زعیم زمرہ صاحب سے, جن کے کئی شاگرد ہیں حضرات میں اس وقت مشاعرے پڑھ رہے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازے.
2: السلام علیکم. غزل کا مطلب پیش خدمت ہے. بلا نہ پایا تجھے میرا من ہی ایسا تھا,
3: میرا من ہی ایسا تھا,
2: تیرا خلوص تیرا بانک پن ہی ایسا تھا, تیرا خلوص تیرا بانک پن ہی ایسا تھا. نہ شام کی تھی خبر اور نہ صبح کی پرواہ, نہ شام کی تھی خبر اور نہ صبح کی پرواہ, وہ اپنے پیار کی دھن میں مگن ہی ایسا تھا, وہ اپنے پیار کی دھن میں مگن ہی

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ. آج کے شرکائے مشاعرہ تھے خواجہ فرید الدین طیب پاشا قادری، محمد رحمت اللہ زین، سید محمد حسین، سید غنی الرحمن شاہ تدیلی اور قاضی سید نور اللہ فاروقی.